0: awa tusede mu a tusede geligi atu azeri zo deri miege kra miege vi miege kra meri seya ni bari putu tsuga ze lesa taka jaku ko tsase par ishi ke tsu sopo su mu badi o ke meri mi turi hai baro awe a meri ama tsa a lesa tatu tiu ike tsu ledi a lesa ta hayoha tusede de mo ayo ha pu ke tsigi lesa da yosa repase sa deri a ayo ha tekr soru te die ki bol die di tu da me che a ke le ro ke krimi bu buri ho pretty bu tu bu ke hu jeri shi sa a ha izu bu ari ha izu bu te vor le a ha i mo za le e ke tsu chi ke tsu mi buri pretty bi tu bi jeri ra kra sa in jaga chenu nu ke tu ha yo sa le a shi pe ti la ke sa e ke tsu ke tu ha yo ha page soru ki a de jo mo pse de jo de jo zo vo zuru me je de mu ta le di a shi me ho la sa ru cha ke kra za ti jo vo da ze mu li mi bu ri jo vo a zo le di a se nzi ta ru bu de ha si cha wo ru hui cha bu tu ke kra ri chi wo li jo sa se ti mu ki chi bu ri jo vo di a ki zo le ti shi asu si tsomade mu abun su silie ke vi ki purhu nyo apemi samazo mu amha siri ko su tsomata mechide ti sorja ko lili di por yenyo che azevo ti je bu mu prajide ivor ti je te ye diu prasiwa mo yon hie ibaru utsu nyo uzinyo mu retade mezhe mozoli ha iti asye peti bawe. Jiwe, bhake mu ayayi, lashe tu mu ayayi, ube to tseze kregre ichinu tade. Ubu, ubanunu, mamu unuse muchile to ichinu tade. Vapuwa niju bayache, mie upyebye nyu, uvakri, upyebye mie dogi nukre, mie dogi nuru, dopo ase amiche dopo ameru ni niche dopo akatsepie lesekinus dopo kitsepelice katsalu kunie akiyache pichazapa dopo behazaupa gerinupi dopo mikritche lu hau vata siwe katsanu tare miupele ke motiuri vor uzopare zhe mie kremere di lu vodie mu kiki votoloshi mie panyo cho voti mo mi bu ung me tsu la voti shi ari ti ti he ten ye ge ji bu vor mie ra ge de te mu la atu ara vodi me zi di lu la ge ke ta ri mie bu bazo
1: ngo che zi ke pe tao ke to se li e ja le po le se da a shi pe ti la ge se nunu ke pu ke se rene le te ki hu puri die tsuko ke rene ginu ke me vi ngulie mus yuro a shi pe ti la ge se dao ri krapye pradi ni ni le ki tu cha mo pe le ya we ma to che hao nu ni nu nu hu ke za se ne li ro mobile number te tha te nie te tha te nie pe ngu pu ke nie pu pu die hao nu sms mori whatsapp chidi ke pu shi le vi we chizla urai ki di me ma to che ci te nie pe she